nang beje mangkin sampun mecepung kan ngendran ya diampun masih perangkat ngambil pekalian. Mangkin boleh ngorto-ngorto mangkin sarang nak lingsir.

sampo nun jojo jaga barajan numun nasi jo pun api jabang denglis pun pangi.